0: solo. Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo, klokken er 7:43. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo, klokken er 11:32. Temperaturen lige nu er 17 grader. Let's rock and roll.
1: Hi, this is

Radio Solo. Klokken er 13:33. Temperaturen lige nu er 17 grader. Radio Solo.

0: på dig.
1: Gode sange hele natten.
2: Radio Solo.
3: Du lytter til Radio Solo.
4: It's Olivia Dean, and this is...
5: Come be the